تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہمسفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

مینا جی کے کلام سے یہ خیال جوان دلوں اور محبت کے نام۔ جوان دلوں میں محبت کے گل کھلا شاعر، زمین کو اپنا تو جنت ذرا بنا شاعر۔ قلم سے تیرے غموں میں بھی کچھ کمی سی ہے، کلام ایسا تو خوش نما سنا اے شاعر۔ ہے آرزو کہ نہ گزرے یہ زندگی تنہا، دکھوں کی عمر میری آ کے کچھ گھٹا شاعر۔ ہوئے شہید جو اپنے وطن کی سرحد پر، تو ان کی یاد میں کوئی کلام گا شاعر۔ نہ منزلیں نہ مقصد ہے جن کے اب کوئی، انہیں اندھیروں سے لا روشنی دکھا شاعر۔ غزل تو میر سی غالب سی کہہ کے محفل میں، مقام اپنا تو دنیا میں کچھ بنا شاعر۔ بھٹک رہے ہیں سفینے ہی جن کے طوفان میں، سنبھال ان کی بھی کشتی کو نا خدا شاعر۔ قلم جھکے نہ سیاست کی جا کے قدموں پر، بلندیوں پہ سخن کو بھی تو اٹھا شاعر۔ سفر یوں بھی سکون کا یہ ہے نہیں مینا، نظر میں خود کی نہ اوروں کے تو گرا شاعر۔

ایک بہت ہی عمدہ غزل مینا جی نے لکھی ہے, اور مینا جی کہتی ہیں, بے زباں رکھتے نہیں نفرت کسی کے واسطے, آدمی رکھتے ہیں لیکن آدمی کے واسطے, آرزو کچھ اور اس کو اور نہ کوئی جستجو, بس یہ دل پاگل ہوا ہے آپ ہی کے واسطے, مختصر ہے زندگی تیاری کر لو حشر کی, وقت کچھ اپنا نکالو بندگی کے واسطے, ہاتھ سے اپنے تو مجھ

کو زہر کا پیالہ پلا، آ گیا دیوانہ تیرا خودکشی کے واسطے۔ میری قسمت میں کہیں کوئی دیا روشن نہ تھا، میں نے خود کو ہی جلایا روشنی کے واسطے۔ چھوٹے کاموں سے نہیں ملتی بلندی دوستو، کام کچھ اونچا کرو اب برتری کے واسطے۔ ایک جھلک تیری ملے تو رخصتی ہو پرسکوں، تیرے در پر آیا ہوں میں بس اسی کے واسطے۔ میر غالب داغ کے جیسے ہی مینا نے بھی اب زندگی اپنی لٹا دی شاعری کے واسطے، زندگی اپنی لٹا دی شاعری کے واسطے۔ واہ، بہت خوب مینا جی۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریا صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔